0: залишаємось.
1: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто з нами був, не забути згадати. Випити туману, з вітром обійнятись.

Енергія, вона повсюди. Випиваючи каву зранку, або цілуючи дитину за сніданком, ти робиш не просто дію, а створюєш творчий акт у своєму будинку. Обираєш тільки ти, як саме це зробити. Ти гадаєш, що це буденно, і тут немає місця для того, щоб творити. Але якщо усвідомити, що торкаючись ти несеш енергію світла, ти зможеш увесь світ собою зцілити.

чути себе, а не галас навколо. Чуючи галас, бачити правду в ньому. Поставивши інтереси людини вище за свої, ти полюбиш світ та зріжеш злість на корені. Дивись глибше, туди, де серце. Відчуй, як добро в кожному атомі б'ється. Відчуй, як добро зцілює світ. Створюй свою карму добром кожна мить.

без мене аж нічим не краще. Можливо, трошки легше, можливо, значно важче. Ти потерпи, я потерплю, недовго вже чекати. Але я знову замовкаю, тепер ти маєш що сказати.

0: вирішати носить. Вже жовте листя і на водицю. Я пам'ятаю, обіцяв тебе звозити в Штати. Багато чого обіцяв, і знаєш, я здержу, я зроблю все, щоб ти була щаслива. Не завадить грім і грози, не завадить навіть злива. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу разом.

Втім, ще ти живий, немає, немає твоєї вини. Бо найпростіше, кажуть, позбутись війни на війні. Самурай найсамотніший, бо побачити він посмів, що життя його не важливіше інших життів. Бо всі знають початок і знають кінець вірша, бо гостре лезо турбує, не сила удару і ржа. Кулі в цинках соромляться, що не в стволі вони. Втім, що ти живий, немає, немає твоєї вони. А як поринув в пітьму, чи опинюсь в полум'ї, що знадобиться мені тоді, що ж я з собою візьму? Віри в пекельнім вогні, перед очима жалю. Єдине, про що молю, доле відміряй мені.

номерняк про договорняк. І замовляючи в п'ятницю ввечері модний унагі рол, лиш пам'ятає всього вечора прізвище, є ім'я і сім'я. А як порину в пітьму, чи опинюсь в полум'ї, чуєш, що ж знадобиться тоді мені, що я з собою візьму, чи віру в пекельнім вогні, і перед очима жалю. Єдине, про що я молю, доле відміряй мені.

букет гортензій, і вона щаслива. Зізнання і палке, і несміливе. Різноманіття невідкладних справ. І розуміння, що твій час настав.

Я дуже хочу, щоб синочка любив балет. Ташки, прокачки, ховає заначки, малює на стінах якісь там позначки. Несеться кудись, чого хоче, не знає. Такого мужика собі ніхто не бажає.

Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб. Там будуть...

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас у клубі.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

changes is time.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
8: На сервері компанії GeoHost!
9: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
10: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

все своє зажило. У груді запекло, як у бані, я дивлюсь у вікно. Ти сумуєш одна на дивані, мізансцена така. Очі в очі, ти тоді зі мною вперше була. Ну а зараз ми

Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч,

0: Уже свої чарівні рухи, не зволікай ще трохи насолоди, дай.
1: Новини на Терен ФМ.
2: 8 година в Україні, вівторок, 1 вересня. В регіонах, де оголошена повітряна тривога, просимо попіклуватись про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити для вас і далі про головні події. Біля мікрофона Ірина Ганах. За добу через російські атаки в Україні загинули щонайменше 6 людей, понад 50 поранені. Зокрема, цієї ночі ворог знову атакував Київ та область. Голова обласної військової адміністрації Ткаченко повідомив, що у Борисполі внаслідок атаки пошкоджено 5-поверховий житловий будинок, з нього евакуювали 48 людей. Також у Борисполі пошкоджено підприємство, є загиблі та поранені. В Києві цієї ночі через обстріл загинуло щонайменше троє людей, ще п'ятеро отримали поранення, повідомили в міській військовій адміністрації. Також вночі війська РФ вдарили балістикою по залізничних об'єктах у Києві, повідомив голова правління «Укрзалізниці» Перцовський. Унаслідок обстрілу загинуло семеро людей, шестеро з них – співробітники «Укрзалізниці». Ще одна працівниця залізниці перебуває в лікарні з пораненнями. Інформація щодо наслідків російських атак уточнюється. За минулу добу Сили оборони України ліквідували ще близько 1440 російських військових. Також знищено 4 російські танки, 71 артилерійську систему та 1775 безпілотників, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ та додали, що дані уточнюються. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває вже 1651 добу. Вчора, 31 серпня, в адмінбудівлі одного з відділів поліції міста Рівне стався вибух. Згодом у головному відділі Нацполіції повідомили, що детонація відбулась під час роботи вибухотехнічної служби. Через вибух загинув працівник Микола Омельчук, який працював вибухотехніком 25 років. Ще троє людей отримали поранення. ДБР розпочало досудове розслідування за статтею про недбале зберігання вогнепальної зброї чи боєприпасів. НАБУ і САП перевірять походження грошей, якими фігуранти гучних кримінальних справ сплачували застави. Про це повідомив в інтерв'ю на каналі «Є питання» керівник САП Олександр Клименко. Зокрема, йдеться про заставу у справі екс-керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Окремо прокурори просять суд заарештувати 150 мільйонів гривень застави за Германа Галущенка. За версією слідства, гроші могли бути отримані злочинним шляхом. Якщо суд погодиться, Галущенко втратить заставу і може повернутися до СІЗО. У столиці можуть змінити правила роботи транспорту під час повітряних тривог та комендантської години. Рада оборони Києва звернулась до уряду із пропозиціями дозволити під час тривог рух зеленої лінії метро через Південний міст, а також переглянути обмеження для автомобілів на київських мостах. Про це повідомив мер Києва Віталій.

0: 2026 році. На початку року оклади педагогічних і науково-педагогічних працівників зросли на 30%. З вересня також змінюється система оплати праці, оклад залежатиме від посади та базової величини, прив'язаної до середньої зарплати в Україні. Доплата у 2600 гривень для вчителів, які працюють очно на прифронтових територіях, зберігається. Збірна України з баскетболу здобула перемогу над Чорногорією і вийшла в одноосібні лідери своєї групи у відборі на чемпіонат світу 2027. Про це повідомляє Суспільне. Це вже шоста перемога українців у кваліфікації та друга поспіль у фінальному раунді відбору. Найрезультативнішим у складі збірної став Олександр Ковляр. Він набрав 15 очок. Після матчу баскетболіст зазначив, до головної мети залишилось ще дві перемоги. Наступні матчі Україна зіграє 26 та 29 листопада проти Португалії та Чорногорії.
1: Терен ФМ про погоду.
0: Перший день осені в Україні буде теплим, але місцями дощовим. Короткочасні опади та грози очікуються переважно на заході і півночі країни, а вдень також на Вінниччині та Черкащині. На решті території переважно сухо, температура вдень плюс 23, плюс 28 градусів. У Києві вночі без опадів, вдень можливий короткочасний дощ. Температура в столиці сягатиме 26-28 градусів з позначкою плюс. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Наразі це всі новини на цю годину. Бережіть себе і слухайте Терен ФМ, адже саме тут вже о 8:20 стартують ранкові теревені. Тож почуємось.
1: Терен ФМ.

закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знову.

місце сміливих людей. Одна сім'я. Люди, які мають велике, любляче серце.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: 8:22, друзі, як завжди. У цей час ми говоримо всім доброго ранку, сподіваючись, що для всіх він максимально добрий, який він тільки може бути. Стартують наші ранкові теревені, як завжди, під повітряні тривоги у тих регіонах: Черкаська, Кіровоградська, частина Київської, Полтавська, Чернігівська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Луганська області. Друзі, якщо ви слухаєте нас звідти, будь ласка, не ігноруйте повітряні тривоги. Перебувайте в укриттях, в цей час можете задонатити на сили оборони, підтримати їх, ну і, звичайно ж, зробити трішки голосніше Терен ФМ. Спробуємо розрадити, якось трішечки розбавити сумний початок сьогоднішнього ранку, можливо, навіть в чомусь і веселими розмовами. Я сьогодні буду не один, мене звуть Андрій Заславський, зі мною, як завжди, дві чудові коліжаночки, дві зіроньки, дивлячись на яких серце радіє і хоче співати. Іра Ганах, доброго ранку, Юна Крушинська, вітанечка, всім привіт, доброго ранку, прокидаємося.
3: Доброго ранку, друзі, я сьогодні в офіс прийшла осінню. І тому хочу всіх повідомити з тим, що осінь прийшла.
4: Вітаю і я всіх, товариство. Доброго ранку. Робіть першу осінню каву, чай. Що ви, чим ви любите зустрічати осінь? І давайте теревенити, заряджатись вже такою теплою, осінньою, осінній фльор впускати в наше життя, бо він вже ось-ось. До речі, 1 вересня – це не тільки перший день осені, а завжди перше, що спадає на думку, це те, що пора прокидатись до школи. І мені вже стільки років, а я все ще сприймаю.
2: Перший клас?
4: Так, цей день, як він в мене пов'язаний постійно з цим навчанням таким.
2: До речі, Іра, коли казала, що прийшла сьогодні осінню, не збрехала. Вона вчора обіцяла, що вигуляє сьогодні свою, якщо так можна, це можна так назвати, осіння камізелька.
3: Осінній лук, осіння цибулька.
2: Чудова жилеточка. І я думаю, десь в перерві між виходами ми зробимо цей конкурс, коли треба буде зав'язаними очима без рук збирати
4: дари осінні
2: врожай.
3: Друзі, ви просто не уявляєте, як багато цих дарів осені на моїй камізелічці. Моїм колегам буде що зібрати з неї.
4: Гарбузики, виноград, кукурудза. Є на що роздивитись, і воно все таке об'ємне і гарне, тож дякуємо тобі, Ірино, за цей осінній вайб.
3: Старалась.
2: Отже, товариство, в першу чергу, звичайно ж, вітаємо усіх батьків-школярів з тим, що з сьогоднішнього дня
4: цей
2: день настав, стане трохи тихіше в хатах українців.
3: Але це не точно.
2: Трохи голосніше стане в школах. Наші співчуття всім вчителям. Тримайтеся.
4: Але ми вас теж вітаємо.
2: Ми вітаємо всіх учнів з тим, що нарешті ви зустрілися з друзями, яких не бачили протягом цілого літа. Зустрілися з однокласниками. Можливо, хтось додав до вас у клас. Можливо, хтось перевівся в інший клас. Ми вас теж цим вітаємо. Чи добре це, чи погано, вирішувати виключно вам.
4: Особливі вітання сьогодні тим, хто йде у випускні класи.
2: Та.
4: У вас попереду цікавий рік.
2: Ще приймайте вітання усі продавці квітів, всі флористи. Я звернув увагу, якось так... намагалися, від цього, відійти, особливо з початком повномасштабної ці акції з розряду «Не даруй квіти», «Давайте не будемо купувати вчителям квіти, а задонатимо». Це акції не від батьків, це акції безпосередньо там від шкіл, від самих вчителів. «Давайте не даруйте нам квіти, краще зробіть донат на підтримку Збройних сил». І якось це так плавно перейшло, що ми оголошуємо в цьому році на 1 вересня акцію «Зроби донат замість квітів». І в батьківських чатах, а батьківські чати – це окрема резиденція зла на території України, в батьківських чатах понеслося: так, давайте голосувати, донатимо на 1000 гривень, 2000 чи 3000 від класу, подарунок вчителю – 2000, 3000 чи 5000. Такі, воу, чекайте, а як так може бути? там і все, і пішли списи ламати. Але, слава Богу, здається, перемогли, поміняли. Там автори опитування сказали, ой, ми переплутали, ми неправильно підписали, повинно було
4: це
2: бути
4: на початку. Це не те, що ми мали на увазі.
2: Та-та-та-та-та. Але все одно, ну, зараз дитину відправити в школу, це треба мати карман гривень.
4: Так, а я коли йшла в школу, мені завжди бабуся з городу привозила букет.
2: Букет півонів. Півоні.
4: Не завжди це було півоні, але здебільшого так.
3: Півоні вже на останній дзвоник якраз цвітуть. Восени це... Забула, як вони називають?
2: Хризантеми.
4: Хризантеми, точно.
2: І ще... Я не дуже сильний в квітах, як ви
4: зрозуміли. Ще якісь були оці довгі такі... клаустрофобія, я не пам'ятаю.
3: Друзі, а ну напишіть нам на наші месенджери, з якими квітами ви ходили на 1 вересня. Номер нашої студії 097-610-10-00.
2: Так, а писати повідомлення сьогодні обов'язково, тому що сьогодні ще Всесвітній день написання листів.
4: І Міжнародний
2: день
4: приймати.
2: Як ви провели літо? Напишіть нам, а краще намалюйте.
3: Так, ну і тоді, прив'язуючись до дат, можете писати без рими, тому що в Америці згадують 1 вересня день слів, які не мають нормальної рими.
2: О, дивись, і в Штатах сьогодні ще день не має ніякого сенсу. National, но... А, ну та, це не має рими. Ірочка просто читає англійською швидше трохи, ніж я. Ну, що поробиш, що поробиш.
4: Ну, і важливо згадати, що сьогодні своє свято, можна так сказати, юбілей, я би навіть сказала, відзначає національна валюта нашої країни, адже 30 років тому в цей день, у 1996 році, запровадили якраз гривню, якою ми досі користуємося, і це теж дата, яку варто згадати.
2: Наша багатостраждальна, як там, як у Вакарчука, але та ніким не зломлена, та?
4: Я взагалі за те, щоб вже відходити від того, щоб скрізь казати багатостраждальна. Давайте біля гривні України вже більш якісь позитивні епітети.
2: Якщо комусь буде легше, в Південній Кореї курс долара набагато вищий. Гривня почувається набагато міцніше, ніж Південна. А Південна Корея, це, до речі, Samsung, це хто там ще, боже, Hyundai і так далі.
3: Ну і, до речі, про гривню додам, що минулого року в українському домі в Києві відбулась величезна виставка, яка була, власне, присвячена українським грошам, українській гривні. Була видана велика книга, за інформацією цієї виставки, скажімо так, колекційна, де були прям представлені зразки українських грошей. Дуже чудове видання. Зараз всі нумізмати, насправді, за ним полюють. І на свій величезний сором можу зізнатися в ефірі, але перед цим скажу, друзі, що вчитися ніколи не пізно. Тому якщо і ви, як і я, але, думаю, мало таких людей, не знали, що символ Українського національного банка, оце така фігура, така геометрична, якраз і є гривнею Київської Русі, то от я кілька років назад тільки про це дізналась.
4: Ну, дехто дізнався про це сьогодні, тож...
2: Краще пізно, ніж взагалі ніколи.
3: Не пізно, так.
2: А так би, от уявіть собі, жили б ми, от, як це, і не знали би про це, і ходили б, позорилися. А так, дякуємо, Ірочка.
4: А я згадала квіти, гладіолуси.
2: Ой! Точно. Бо я думав, може, якісь вазон алої.
4: Ні-ні-ні. Гладіолуси, але про кого ми там говорили? Я ці згадала, ті забула.
2: Хризантеми, півоні.
4: Так, айстри і жоржини. Виявляється, що ми несемо квіти 1 вересня, тому що це така традиція в українців через те, що в нас є квіти в цей час. Відповідно, так вона і сформувалась. Але хоч сьогодні ми і святкуємо Всесвітній день знань, виявляється, що не у всіх в світі починається навчання саме 1 вересня.
2: Так, цікаво, хто це там затримує навчальний процес? Забутує
4: ну,
2: його.
4: Плюс-мінус затримує. До прикладу, у японців рік починається навчальний у квітні, коли сакури цвітуть. Бачиш, до квітів як-не-як.
2: Починається?
4: Так.
2: Тобто вони взимку сидять вдома, читають читають список літератури на канікули, а літом вчаться.
4: Не пощастило японцям, так.
2: А як це? Ну це ж важко. Ну я знаю, що важко в школу там чи в університет взагалі на навчання ходити взимку, коли на вулиці холодно, сніг, оце темно, і хочеться спатоньки, хочеться під якесь водіяло і закутатись.
4: Ти оці всі страхи мені шкільні зараз. Да.
2: Але літом.
4: Да, Ну, дивись, Австралія
2: створена для відпочинку.
4: Австралія, Нова Зеландія. Там починають вчитись наприкінці січня або навіть на початку лютого, оскільки, ну, типу, південна півкуля.
2: Ну, там куля інша.
4: Да, і в них це, ну, кінець літа, це початок осені. Тому тут 50 на 50.
3: Ну, я вам скажу, що наші близькі сусіди на Заході, у Польщі, починається навчальний рік з жовтня.
4: Так, я теж про це знаю, бо в мене там багато знайомих і друзів з дітьми, так вони дійсно починають з жовтня вчитись.
2: Так ось чому більшість українців, які повиїжджали за кордон, обирають Польщу.
3: Саме через це.
4: До речі, цього року, якщо ви знаєте, змінили правила навчання українців в польських школах. Буквально вчора новини читала. Тому, да, вони зараз вже не мають, ну, типу, пільги, як діти країни, в якій триває війна, і зараз всі на рівних вчаться. Тому от так. Можливо, через це обирали, а тепер буде видно. От так.
2: Ну, час все розставить по своїх місцях.
4: Так, а ми сьогодні говоримо про осінь, про її початок, до чого тут взагалі знання і чи потрібно нам вчитись в цей момент. Ну, про все поговоримо сьогодні. Як каже Ірина, про фльор осінній провели вчора літній, сьогодні будемо зустрічати осінній. А якщо вам є що сказати з цього приводу, 096 610 10 20, а ми йдемо на коротку музичну паузу і продовжимо за кілька хітів. Дерениха, вмикайся, прокидайся, в теревені включайся.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
0: Продовжуються ранкові теревені на Терен ФМ, 8:42 на студійному годиннику. За вікном 1 вересня. 1 вересня, про це давайте сьогодні і потеревенимо.
2: Зустрічаємо осінь. Дівчата, знайшов цікаву інформацію.
0: Давай.
2: От ми жили-жили і не знали, що як виглядає гривня, символ Національного банку України. Національного банку України. А я дізнався щойно, і мені, чесно, трохи соромно. Осінь, що асоціюється з осінню, от в природі, в світі, в цілому? От виходиш на вулицю осінню, і ти розумієш,
0: що... Осінній листок. Жовтий.
2: Який?
0: Жовтий.
2: Жовтий листок. А ви знаєте, що у дерев листя жовте завжди?
0: Що? Пауза тут така...
2: Так, виявляється, друзі, ну, клянуся, не знав, тільки-тільки сьогодні. У листя колір жовтий завжди. Просто влітку в листі цьому домінує дуже потужний зелений пігмент хлорофіл, який служить для фотосинтезу, для того, аби дерево дихало. Але з приходом осені, коли дні стають коротшими і ночі стають холоднішими, загальна середньодобова температура починає падати, дерево забирає весь хлорофіл обратно в стовбур, і на листі залишається його природній колір.
3: Значить, ми, друзі, сьогодні проводимо наш ефір під таким гаслом «Вчитись ніколи не пізно». Можливо, десь трохи соромлячись, зізнаємось вам.
2: Соромно? Ну, я про це не знав.
3: Зізнаємось в тому, що ми дізнались нещодавно, але давайте не соромитись. Вчитись ніколи не пізно. І знаєш, коли ти дитина, ти шукаєш собі дорослого, хто б тобі допоміг пізнавати цей світ, я би сказала так. І вже ставши дорослою, я зрозуміла, що мені дуже не вистачало людини, яка навчила би мене вчитись.
2: Ірочка, я собі уявляю, заходиш на OLX і оголошення. Андрійко, 9 років, шукаю дорослого, щоб навчив мене вчитись.
3: Ну, діти не буквально так формулюються, але це десь не, на інтуїтивному рівні. Абсолютно так, я згодна з тобою. І вже ставши дорослою, я думаю про те, що я би хотіла, щоб мене навчили вчитись, а не змушували щось вивчати на пам'ять, що я не завжди можу повторити. І ось, друзі, ми знайшли такий фільм, де вчитель став справжнім наставником для своїх учнів, про який поговоримо далі.
1: Ранкові теревені.
0: Теревені про кіно. Отже, говоримо сьогодні про фільм «Школа року». «Школа року». І не року, а року.
3: Року той, який музика.
0: Так, да, але з приводу року – це 2003 рік виходу, а щодо року – це якраз про рок-н-рол. Це комедія, де рок раптом опиняється посеред елітної школи, а звичайний урок перетворюється на пошук власного голосу. І, здається, саме тому цей фільм досі працює. Він нагадує, що іноді найкращий учитель – це той, хто допомагає тобі зрозуміти, що ти вмієш робити те, чого сам від себе не очікував.
2: Отже, якщо коротко, сюжет простий, це легка комедія, але тим не менш комедія, яка потрапляє от саме серденько, і там і залишається жити, вона там розкладає речі свої, появляються зубні щітки от у ванні, і вона залишається там дуже-дуже надовго. Сюжет такий, Дюфін, шалений рокер, якого виганяють з гурту, як то вводиться, ну, дивлячись на нього, складається враження, що він такий трохи, ну, можливо, я зараз помиляю, але трохи не вдаха, от такі по життю.
3: Тебе правильне враження склалось.
2: В нього, ну, дивіться, в нього борги, проблеми з роботою, жодного особистого плану на життя. І в цілому, ну, типу, він як отой осінній листочок на вітру, який летить туди, куди вітер дме. І коли його сусід отримує роботу вчителя на заміну в престижній приватній школі, він вирішає приймає для себе рішення, що що він теж так може, видає себе за цього свого сусіда і приходить до класу. Спочатку він в цілому не розуміє, що робити з дисциплінованими четверокласниками, але одного дня помічає, що деякі діти чудово грають на музичних інструментах.
3: Подекуди краще, ніж він.
2: Ну, враховуючи та. І тоді виникає дуже авантюрна ідея замість нормальних уроків створити з них справжній рок-гурт і взяти участь у конкурсі гуртів. Ну, діти поступово отримують свої ролі, хтось стає гітаристом, хтось барабанщиком, хтось відповідає за світло, костюми, менеджмент. Ну, а сам цей Дьюі, який спочатку використовує дітей заради якогось закриття свого незакритого
0: гештальту
2: якоїсь травми душевної. Зрештою, починає розуміти, що насправді все життя в нього була головна місія – дати можливість цим дітям повірити у власні здібності, а те, чим він займався, то все дурниця.
3: Знаєш, от чим підкупає цей фільм? От якоюсь такою своєю правдивістю. От на диво, коли ти дивишся голівудські фільми, ну не завжди це помітно, а тут це прям дуже відчувається. Перше, на що я звернула увагу, те, що тут показується вчитель, і це дуже якось контрастно виглядає з нашою системою освіти. Не вчитель вище, учень нижче, а вчитель і учень, вони на рівних. Вони разом пізнають світ. І щодо навчання, цікаво, що ці діти дійсно під час зйомок цього фільму вчились грати на інструментах і вивчали музичний твір разом, який потім зіграли у фіналі фільму. Тобто тому, зокрема, це виглядає так, як діти, ну, буквально грають на інструментах, а не імітують гру на інструментах і де музику потім десь там на фоні підставили.
2: Щодо правди, ти дуже правильно сказала, головну роль у цьому фільмі грає Джек Блек. Я от намагався, ти кажеш, типу, все дуже правдиво, я сидів, намагався згадати фільм, в якому грає Джек Блек, і щоб там десь було щось награно, йому важко щось награвати. Він такий, який він є, і в цьому його кайф, за це його всі обожнюють, і я серед них.
0: Я вам скажу більше, бо я дізнавалась про цей фільм, і якось стало мені цікаво, ну, типу, там ж багато дітей, що сталося з ними після цього фільму? І виявляється, що в головних ролях там близько 5 дітей, які саме з інструментами в той момент були, і з них 4 після цього фільму обрали саме музичну кар'єру, а не кар'єру, ну, типу, творчу, акторську, я маю на увазі. І це прям дуже прикольно. І багато з них здобули прям класичну освіту. Зокрема, Роберт Цай там є, клавішник такий. І він прям закінчив престижний коледж після цього і весь світ об'їздив зі своїми концертами. Тобто, більша частина цих дітей, ще й цей досвід, ну, типу, понесла далі. І це тому оця справжність, вона там не просто так. Ну, типу, там були ті, ну, ядро, знаєте, таке.
3: Діти настільки прониклися цією грою, що от буквально обрали для себе це справою життя. Але в той самий час інші актори, наприклад, Анджело Массальї, обрав для себе справою життя юриспруденцію. Так. Тобто він теж в акторство не пішов, але обрав для себе зовсім інший напрямок. Але дуже цікаво, ну, що він мав такий досвід в житті, пішов зовсім в іншу сторону, але думаю...
2: Може, спробував, сказав, та ні-ні-ні, дякую.
3: Слухай, це дуже класно, якщо ти в дитинстві можеш зрозуміти, що це не твоє, а не до 30 років чимось займатися, а потім такий, а мені здається, це не те, чим я хотів займатися.
2: Та-та-та, натисніть на цей мазольчик більше раз. Я скажу так, що якщо, ну, типу, там займається дитина музикою, це той навик, який їй обов'язково в житті знадобиться. Невідомо коли, невідомо як, але те, що рано чи пізно, ну, навіть поїхати десь на природу біля вогнища з гітарою сісти і злабати якийсь AC/DC, щоб всі такі, ого, ти так вмів. Ну, типу, це ж класно.
3: Ну, окрім цього, я от думаю, зокрема, що одні актори вирішили займатися все ж музикою, іншому актору, який пішов в сторону юриспруденції, я думаю, це теж дало класний бекграунд, тому що заняття музикою насправді дуже класно розвивають твій мозок.
2: Та-та-та.
3: По-перше, а по-друге, це вчить дітей тому, що помилятись – це нормально. І коли ти навчаєшся музиці, ти помиляєшся дуже багато. І, відповідно, помилятись нормально, ти починаєш знову і знову і знову. Тому цей фільм буде класним подивитися як дорослим, так і дітям. І, я думаю, кожен з глядачів для себе щось знайде в цьому.
2: Так і меломаном.
0: Так і меломаном. Це дуже важливо, бо мені здається, що таким важливим моментом у цьому фільмі є те, що попри те, що там діти дуже серйозно поставились до добі, бірки музики, і там справжній рок, і рок-культура там показана такою, як
2: рок-класика, знайома нам з дитинством. Я думаю, це одна з тих стріл, яка одна з перших влітає в серденько, щоб там залишитись. Там і Led Zeppelin, і AC/DC, і
0: The Doors, Led Zeppelin.
3: Тобто, знаєш, дивлячись цей фільм, хтось нашого віку згадає для себе цю музику, а діти можуть для себе її відкрити. Бо так чи інакше, з якихось джерел ми мусимо з нею знайомитись. Тому це точно чудова стрічка, щоб познайомити ваших дітей з легендами рок-культури.
0: Ну і фільм цей, попри свій невеликий бюджет у 35 мільйонів, ще й довів, що він цікавий тим, що він зібрав у світовому прокаті 131 мільйон, тобто глядачі за нього проголосували, як то кажуть, доларом, так,
2: гривнею,
0: да. І не можна не згадати про те, що все ж таки є в цього фільму і номінація на Золотий глобус, перемога в MTV Movie Award, British Comedy Award, Young Artist Award. І, тобто він, в принципі, забрав багато нагород, він був визнаний, і, відповідно, ми не просто так вам його рекомендуємо. Окрім того, що там прекрасний цей рок-вайб, ця шкільна атмосфера, і фільм закінчується добре, на високій ноті. І прекрасний саундтрек.
2: Так, мені здається, коли ще буде краща нагода переглянути цю стрічку, як не на початку осені, коли діти сумні, похнюплені, з величезними баулами ідуть зранку в школу, можна затриматись на півтори годинки вдома, заварити собі капучинку, закутатись в пледик і переглянути чудову стрічку. Друзі, повернемося до вас вже за декілька хвилин, поки, як то кажуть, даємо вам можливість трішечки видихнути. Якщо не встигли заварити собі каву, заварюйте. Не хочете кави, заваріть чаю. Не хочете чаю, з'їжте круасанчик. Сьогодні чудовий день, щоб потішити себе солодесеньким. А ми повернемося вже за декілька хвилин.
1: Терен ФМ. Дійсно найкращі ранкові теревені.
0: А ну, потеревенимо з тобою.

0: Терен FM.
1: На годиннику 9. В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання. Просимо вас зупинитися і вшанувати усіх, хто поліг за мир і безпеку нашої країни, за право жити на своїй землі, усіх військових та цивільних, дорослих та дітей. Хвилина, щоб подякувати, вшанувати і зберегти пам'ять.

0: Пам'ятаємо, шануємо, переможемо. Слава Україні!
1: Терен FM.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
0: Продовжуємо теревенити. 9:10 на студійному годиннику. Ну і сьогодні про що ж можна говорити, крім 1 вересня, більше ні про що й не поговориш. Але оскільки ми все ж таки, в більшості з нас асоціюється 1 вересня з початком навчання у школі, хоча ми вже дорослі, але це якимось чином нас не минає, бо або діти наші
2: не відпускає.
0: Не відпускає. Але хочу поговорити про цей прикол. Знаєте, люди часто говорять, що в школі всі казали, що з математика тобі в житті знадобиться, а вона так і не знадобилась. То от я хочу у вас запитати, яка, можливо, предмет, чи, можливо, навичка якась, яку ви в школі якраз змогли опадувати, вам потім в житті знадобилась?
3: Ну, я от згадую слова Андрія, який казав про музичні інструменти, про те, що ти вчишся, не завжди знаєш, для чого ти це робиш, але колись воно тобі знадобиться. Отак в мене було з зарубіжною літературою. В мене перша освіта зарубіжна література і теорія літератури. На що я туди поступала, я без поняття. Я на останньому курсі, коли в мене була педагогічна практика, я дзвонила мамі в сльозах і казала, що в мене гривні в кошельку не буде, я не піду в школу ні за що працювати. Потім другу освіту я здобула журналістську, але ти знаєш, от зараз, і я вже багато років про це думаю, що саме навчання на факультеті, на кафедрі зарубіжної літератури сформувало мене як особистість. Я багато читала, я багато аналізувала те оточення, в якому я опинялася, люди, з якими я знайомилась. Це дійсно дуже сильно повпливало на рівень моєї ерудиції.
0: Тому, компетенції світогляду.
3: Так, так. Тому я розумію, нехай я не працюю безпосередньо за цим напрямком, але я дуже багато завдячую цьому навчанню.
0: Андрій, тебе як з навичками і предметами?
2: Ну, окрім хімії, що я до сих пір пам'ятаю формулу води і формулу спирту. Мені геометрія стала в нагоді. Я коли робив ремонт, я робив там перегородочку в себе, і вона повинна була бути такою певною геометричною форми. І мені формула PR квадрат, формула довжини кола.
0: А в тебе був в цей момент оцей вау-ефект? Він такий, я це зробив, і да, це геометрія.
2: В мене був ефект, коли, ну, його не можна говорити в ефірі, тому що в мене дуже різні слова тоді виривалися, я такий, та, воно мені все ж таки знадобилося. Ніколи не думав, я реально ніколи не думав, для чого воно мені потрібно. Синуси, косинуси, ні, ніколи ще не ставали в нагоді, але чекай, ну... Я і не займався в житті нічим таким, де воно могло би, в принципі, знадобитися. Я зараз, я коли вчився в школі, в мене теж виникали такі питання, типу, для чого воно мені потрібне, воно ніколи мені в житті не стане в нагоді. Але зараз я чітко розумію, що все це було виключно для того, аби навчити мою голову працювати. Думати, мислити, шукати відповіді, знаходити рішення, аналізувати. Ну, це потрібне. Можливо, не настільки глибоко, тому що, ну, до прикладу, для чого мені була потрібна вища математика в університеті, я до сих пір не розумію.
0: На театральному?
2: І на театральному теж. Я до сих пір не розумію. От серйозно. Ну, що ви хочете розвинути в людини, яка вже сформована? Ну, типу, ну, замучити, та. Єдине, що десь я чув таку, ну, це серед зумерів зараз ходить така чутка, що університети потрібні не для того, щоб навчити тебе щось робити, дати тобі якусь професію. Це не моя думка, я одразу кажу, це думка з мережі. Я її просто транслюю, щоб... Ну, дати...
0: Для ширшого кругу зору.
2: Ні, просто дати простір для думок.
0: Дотранслюй.
2: Університет потрібен не для того, аби навчити тебе професії. університети потрібні і взагалі корочка, диплом про вищу освіту потрібні для того, щоб майбутній роботодавець чітко розумів, що ти та людина, яка здатна дуже довго ходити в одне і те саме місце, робити якусь монотонну роботу і не особливо якось там качати свої права. От і все. Ну, типу, ти всичивий.
0: Ну, до речі, якщо говорити про навички, ну є тут доля правди.
3: Ну, доля.
2: Ну, в цілому так. Бо в мене є кейси знайомі і з банківської сфери, і знайомі з IT-сфери, і знайомі є з радіоелектроніки, пацани паяють, і дуже шарять в цьому. І вони кажуть, що приходять випускники, їх треба вчити всьому робити. Навіть в банку. От приходить випускник банківський облік, бухоблік і банківська справа, спеціальність. І їх треба повністю вчити всьому, що вони мають
0: слухай,
2: робити.
0: Це зрозуміло. Я як людина, яка зараз теж здобуває там вищу освіту, і я там почала вчитись з першого курсу, да? Ну, типу, на бакалаврат, типу, і навіть, ну, типу, я ж доросла, і я приходжу на пари, а до мене приходить викладач, який по факту працює викладачем, тобто він теоретик і не може тобі дати практики. А ми стаємо фахівцями коли? Коли ми можемо свої знання застосувати, обернути їх у дію і отримати оцей досвід.
2: Так,
0: відповідно,
2: так,
0: тут немає нічого дивного, адже система освіти так побудована, тобі дають теорію, а ти вже, маючи якісь амбіції, гоу перетворювати це у практику.
3: Ану, Юна, розкажи нам, як це вчитись в дорослому віці?
0: Як це вчитись в дорослому віці?
3: Як ти почуваєш себе? Я маю на увазі,
2: зверхньо.
3: Тобі легко, тобі важко, тобі складно. Я помічаю, що коли мені потрібно вивчити ну щось прям геть нове, я не маю на увазі вивчити на пам'ять, вивчити, але от якусь дію, якусь навичку опанувати, подекуди це надзвичайно складно.
0: Ну дивись, я вивчаю практичну філософію, консалтинг і коучинг. Тобто в мене є практична складова, теоретична складова, і філософія – це завжди про історію, про психологію. Тобто не дарма про неї кажуть, як про колиску всіх наук. Да? Тобто там багато. Я обожнюю вчитись. Я люблю брати важкі тексти, сідати над ними. І це все схематично розуміти, що звідки як, і з чим це можна провести аналогії. Типу, я це все обожнюю. Головна складність у тому, що мені, як дорослій людині, ще треба ходити на роботу, заробляти гроші. Ну, типу, і от я дуже заздрю студентам, які можуть, ну, типу, от
3: тільки вчитись.
0: Да, є оцей час, коли вони можуть тільки вчитись. Але тоді люди зазвичай ще і інший досвід теж мають отримати. Це з однієї сторони. Тобто мені подобається вчитись, подобається те, що я обрала, бо самий смак того, що ти вчишся у дорослому віці, це те, що ти обираєш те, що тобі цікаво, і це вже спрощує дуже багато нюансів. Але коли доросла людина приходить до дорослої людини на пару, типу, ти вже в тебе сформована з приводу багатьох речей своя думка, і от комунікація з викладачами буває різною, бо ти ніби і стаєш позицію учня, і такий воу, я вас визнаю як фахівця, так, давайте вчитись. Типу, я тут не прийшла качати права.
2: Але зачекайте, мій життєвий досвід.
0: Да. Але коли тобі теоретик, знову ж таки повертаюся, говорить про те, в чому в тебе вже є досвід і практика, і ти такий воу, тут не все так просто. От якщо так подивитись, то так. А тут і ти починаєш... Ну, і я не заздрю викладачам, які в мене викладають так.
2: Навпаки, мені здається, їм навіть цікавіше, ну, навіть спілкуватися з тобою.
0: Не
2: цікавіше,
0: всі, не бо... усім.
2: Не всім?
0: Не усім.
2: Ну, нічого, хай терплять.
0: Так, є різні люди, в кожного свій досвід, в кожного різний вік. І, ну, типу, на це теж треба... Ну, типу, я там ні з ким не сварюся, але свою думку при собі на парах не тримаю. Бо оскільки філософія – це така наука, де треба багато говорити, доводити, знаходити аргументи, то, ну, вже куди дінешся. мають викладачі слухати.
3: Ну, то поділіться зі мною з вашого досвіду високочолого. Можливо, ви знайшли для себе відповідь на це питання, на вічне питання. То потрібна сьогодні освіта, чи можна успіхів досягнути без освіти?
2: Можна досягнути без освіти, але освіта потрібна. Воно можливо звучить, ніби суперечить один одному. Освіта потрібна не для того, аби комусь щось довести, типу, дивіться на мене, я майстер і я спеціаліст. Ні, освіта, мене перша моя освіта навчила вирішувати проблеми. Бо я вже колись розказував, мене з університету...
0: Оце головна навичка, про яку я і питала.
2: Мене з університету, коли я першу освіту здобував, виганяли 3 рази. Останній третій раз мене виганяли з 5-го курсу, коли мені залишилося здати 2 екзамени і захистити диплом.
0: Я теж
2: просто
0: так була.
2: Я в якийсь момент вирішив, що все, мене це все дістало, мені це не цікаво, в мене є в житті більш цікаві пріоритети. Але потім я все ж таки... Через скільки там, 3-4 роки я поновився, черговий раз закінчив і отримав таки той диплом. Мене перша освіта навчила вирішувати проблеми, вона навчила мене мислити, вона навчила мене не боятися висловлювати думку і не здаватися, навіть коли здавалось би, ну все. Повчилися і хорош, але думаю, ну чого ж я буду сидіти? Схожу, там ще 2 дні сесії лишилося. Ну і що, що в мене немає допусків до заліків, а вже екзамени закінчуються. Я все одно схожу. І якось так виходило, що там з тими домовився, з тими перетер, з тими. Я за все своє життя визнаю, хабар давав тільки 1 раз, і мене змусили. У мене не було виходу, мене змусили. Бо через одного викладача, в якого я, до речі, навіть пари не пропускав.
0: Отак.
2: Мені було дуже. Мені це було дуже неприємно, гидко, і ми наговорили один одному гидоти всякої під час цього злочину. Я визнаю, був момент такий, але в цілому я не купляв ніколи ні дипломи. Списав сам.
0: Ми в тобі впевнені, Андрію. З приводу того, чи потрібна вища освіта, чи ні, мені здається, в такому форматі, в якому вона зараз існує в Україні, вона трошечки запізнюється. Запізнюється за розвитком молодого покоління, запізнюється за розвитком технологій, вона запізнюється за розвитком спеціальностей. Да? Вона не продає себе.
2: Чекай, як це запізнюється за розвитком? А факультет тіктока?
0: Ти розумієш, про що я говорю. Да, тобто, так. Мені здається, що... вона потрібна з тої позиції, з якої говорив Андрій, що ми вчимося мислити, ми вчимося вчитися. І основна історія, про яку я люблю говорити в плані навчання в школі, в університеті, оці перші 20 років твого життя, коли ти не розумієш, як цей світ працює, хто за що відповідає, виявляється, інструкцій ніяких немає, і ти не знаєш, чого ти хочеш в цьому житті, і що тобі ок, але завдяки освіті, оцьому тертю людей, проблемам, які ти вчишся вирішувати, ти вперше розумієш, що в цьому житті тобі не ок, і від цього вже можна відштовхуватися.
2: До речі, тертю людей. Саме під час здобуття своєї першої освіти я... Та не то, про що ви подумали. Я познайомився з найбільшою кількістю людей от за цей період. Ну, після цього періоду я теж з багатьма познайомився, але найбільший мій круг спілкування був під час здобуття саме от першої освіти.
0: Ну, оце, власне,
2: і з цими людьми ми до сих пір там з кимось підтримуємо зв'язки, з кимось просто привіт-привіт, знаємо, з кимось просто підписані один на одного в Фейсбуці. Ну, та я настільки старий.
0: Ну, дивіться, в цьому ж і фішка навчання, да? Коли ми з іншими людьми взаємодіємо, ну, типу, це психологія, ми так ростемо, ми так розуміємо, хто ми такі в першу чергу, а не хто інші. Тому це, напевно, і головна історія, чому взагалі освіта потрібна. Треба скупчувати десь людей, але в плані того, яку освіту дають, ну, в мене, я би дала рекомендації, можливо, колись я все ж таки...
2: А не треба давати рекомендації? Да, друзі,
0: рекомендативний характер.
2: Хвилиночку. Я хочу зробити зауваження, що все, що сьогодні лунає в цьому ефірі, це виключно наша суб'єктивна думка.
0: Ви можете свої думки суб'єктивні теж нам надіслати на будь-який зручний для вас месенджер 097-610-1000. Давайте об'єднувати наші суб'єктивні
2: думки. Нам буде цікаво дізнатися вашу
0: думки. Так.
2: До речі, мені здається, ми колись з тобою, Юна, піднімали цю тему, і я тільки зараз згадав, чому осінню День знань і чому осінню починається навчання. Я думаю, це пов'язано з часом року, коли літом, ми ж колись говорили про те, що влітку, коли сонечко, коли гарна погода, мозок максимально розслабляється і переходить в такий енергозберігаючий режим. Не зачіпайте мене, не торкайтеся до мене. Натомість восени мозкова активність активізується, і вчені навіть проводили дослід.
3: Британський, Андрій. Прибач.
2: Не британський. Дослідження когнітивних психологів з університету Нового Південного Уельсу. Це якщо там комусь треба, можете загуглити, почитати, там цікава робота. Довели, що під час тестів з'ясували, що в похмурі, дощові, прохолодні осінні дні люди демонструють на 300% кращі результати запам'ятовування деталей та аналітичного мислення, ніж у спекотні сонячні дні. На 300% краще. Це ще раз доводить, що люди не білки.
0: Так, і не дерева. Хоча з деревами і хлорофілом є певні паралелі. Можна провести.
2: Чого я сказав, що люди не білки? Ось восени білки починають масово заготовлювати горіхи. Одна білка може заготовити на зиму до 10 000 горіхів і жолодів. До 10 000.
0: Дивно, як вони досі на державу не працюють.
2: Але вони працюють на державу.
0: О.
2: Але майор Білка, дякую за службу. Але враховуючи особливості пам'яті і те, як працює пам'ять у Білки, вони забувають 70%, де заховані їхні скарби. І саме вони являються головними лісниками, тому що завдяки їхній забудьковості, завдяки більчачому склерозу, як він правильно називається?
0: Особливостям роботи білячого мозку.
2: Когнітивної роботи мозку білок, вони забувають 70% своїх, про 70% своїх запасів, які згодом проростають молоденькими паростками і збільшують кількість лісів на планеті.
0: Отак, сьогодні
2: майор Білка, дякуємо за службу.
0: Прямий ефір, де, напевно, не тільки я дуже багато чого нового навчилася. Дякую вам, колеги, за це сьогодні.
3: Я згадала рекламу, там, де були у мене руки білки. Пам'ятаєте? Це тільки я така стара, я вам потім в перерві покажу.
2: Я пам'ятаю.
3: Всі точно пам'ятають. Друзі, якщо ви пам'ятаєте, маякніть нам у месенджер.
0: І ще одне питання, яке би я хотіла підняти сьогодні, це от я як студентка розумію, що я тяну це навчання в дорослому віці, бо я знаю, що таке штучний інтелект, і допомагати мені структурувати, аналізувати, групувати по якимось там визначеним критеріям, мені допомагає штучка насправді. Я активно використовую.
2: Так, давай по факту, зараз легше
0: почекайте,
2: вчитися.
0: Я скажу, що в вузах зараз запроваджена ця історія, що ти підписуєш документи, що ти зобов'язуєшся не використовувати штучний інтелект при написанні там робіт, тра-та-та, так само як з плагіат, так зараз штучний інтелект, студентів просять, опрацьовувати матеріал так, писати роботи, ні. Зрозуміли, да, про що я говорю?
3: Я
0: просто уточнення, щоб там ніхто там не подумав, що прям штучний інтелект в вузах зараз робиш, що хочеш. Ні.
3: Я розумію, знаєш, але мені хочеться завжди додати «але». А якщо, так, то це рахується, що я використовую чи не використовую. А якщо тут... з іншого боку, то це теж рахується чи не використовую.
0: А тут, до речі, Іра, дуже прикольне питання. От я зараз про це думаю, оскільки я вивчаю філософію, а філософія – це якраз та наука, яка пояснює речі. І зараз окремий напрямок філософії якраз те, як ми будемо взагалі жити зі штучним інтелектом. І цих питань насправді дуже-дуже сильно багато, але відповіді на них ще поки що немає. Ну, от тобто, я... що ніхто не може тобі сказати, типу, для цього не використовуй, а де межа, тобі ніхто не скаже.
3: Ну, власне, в нас ще ці дискусії будуть довго тривати, я думаю, але
2: ну,
3: я от
2: поки
3: нещодавно...
2: не настане 2029 рік.
0: Поки я диплом не отримую. Почекайте, я теж в цій дискусії фахово вже буду.
3: Нещодавно слухала одну з лекцій пана Висоцького, от, на жаль, вилетіло прізвище з голови, популяризатора фізики в Україні, от дуже раджу, на Ютубі, в нього неймовірні лекції, я нічого не розумію в фізиці, але це принаймні хоча б спроба до торкнутись до цього, і він в одному з своїх інтерв'ю говорив про те, що, власне, роздумував на тему штучного інтелекту, як ми з ним далі будемо працювати. Ну, він говорив на прикладах фізики, розрахунків математичних, зокрема, і говорив про те, що зараз моделі настільки швидко розвиваються, що дуже скоро ці моделі штучного інтелекту будуть здатні проводити такі розрахунки, на які людина просто буде неспроможна. І все, що нам буде залишатись, це довіряти цій інформації. І говорячи про це, він казав, що коли будуть писатися наукові роботи, і науковці будуть зазначати якісь розрахунки, які зробив штучний інтелект, вони так і будуть посилатись на це. Мовляв, така-така модель зробила отакі-такі розрахунки. Підтвердити це людина не зможе, але от це дані будуть, на які ми будемо спиратись.
2: Ну, я 2029
0: думаю,
2: вище.
0: Так, у науковому світі десь так і буде. І нещодавно я читала новини у Великій Британії. До прикладу, приймають на законодавчому рівні, ну, принаймні, дискутують поки що про те, що книги написані за допомогою штучного інтелекту, неважливо, які це художка чи наукпоп, мають, вони розробляють спеціальний такий типу штамп, щоб вони були позначені, що тут є доля, типу, роботи штучного інтелекту. Ну, це теж крок в цю сторону, коли ми будемо віддавати йому
3: авторство.
0: Ну, дуже
3: дискутивне питання, розумієш? Так. Ну, от навіть книги, окей, написані штучним інтелектом, але з штучним інтелектом працюю я як людина-оператор. Яка доля от цього співавторства має бути, так? Якщо, ну, типа, використання, щоб вважалось, чи я автор як людина, чи автор штучний інтелект. Тому що, наприклад, я його там прошу знайти якусь інформацію. Він мені, наприклад, формулює ці речення. Я їх рерайчу, я їх правлю як редактор. То це як тоді?
2: Ну,
3: то
2: ти
3: я
2: виступаєш
3: автор, чи
2: як редактор.
3: То штучний інтелект автор, чи я автор?
2: Штучний
3: або,
2: інтелект,
3: або,
2: редактор.
3: Окей, я перевіряю інформацію. Тобто, по суті, він мій асистент.
2: Ну,
3: він мій асистент, він мій падаван, якого я попросила знайти ту чи іншу інформацію.
2: А ти можеш ставитись до нього як завгодно,
0: шановні,
2: якщо він написав,
0: шановні,
2: а ти редактуєш.
0: Я бачу, тема прямо актуальна. Може, ми окремий ефір для цього виділимо.
2: Треба буде зробити якийсь окремий ефір.
0: Хотіла звернути увагу якраз, чи підтримуєте ви якраз навчання, у навчанні використання штучного інтелекту. Бо, до прикладу, в Гарвардському університеті в них виникло питання, типу, як це все врегульовувати, і вони почали досліджувати цю тему, і виявляється, що більше 40% студентів, з якими працювали в Гарварді, припускаються помилок лише тому, що довіряють штучному інтелекту. А щоб ви розуміли, ну, типу, є різниця між їхніми моделями і нашими в плані, ну, там, мови і навчання, так, воно там трошки різне. Але, тобто, навіть там 40% студентів помиляються в своїх роботах, бо використовують штучний інтелект і не перевіряють його. Тобто, в них вже стоїть оця галочка, так, ну, типу, що він говорить правду. А чи не думаєте ви, що, ну, типу, школяра точно його не варто давати, бо це якраз, якщо школа має нас навчити вчитись, то якраз це той костиль, який, ну, недоречний.
2: Заборонити можна що завгодно, проконтролювати це буде складно, тому що, ну, мені все одно здається, я все просто помітив, що зараз стало вчитися набагато легше. Я коли здобував свою першу освіту, мені для написання курсової треба було піти в бібліотеку.
0: Не один раз і не два.
2: Не один раз. Кожного дня після пар треба було іти в бібліотеку, набирати купу книг. В цій купі книг знаходити якісь факти для того, аби я в курсовій міг їх співставити один з одним і проаналізувати. Зараз для цього потрібно, година, навіть без штучного інтелекту, для того, аби в інтернеті знайти всі ці факти. І, скоріш за все, що хтось їх вже колись співставляв і аналізував, і просто подивитися і перенести цю модель на свій кейс, який мені потрібен. А зі штучкою ти ніколи це, ніколи не зможемо це контролювати, ніяк.
3: Моя думка про те, що якраз таки школярів треба вчити користуватися штучним інтелектом, вчити критичному мисленню, вчити перевіряти інформацію, яку він надає. І зараз я помічаю, що люди, які вміють користуватися штучним інтелектом, вони набагато більш професійніші.
0: Ефективніші,
3: абсолютно. І от так само ти наводила приклад про студентів Гарварду. Це говорить про те, що вони не журналісти, вони не
0: їх
3: ставлять.
0: Їх не навчили, да, в них не було нашого цього алгоритму. Типу, коли в тебе одне джерело говорить цифру, ти як мінімум маєш знайти друге,
3: абсолютно,
0: яке її підтверджує.
3: Абсолютно.
0: Але це вміють тільки журналісти, бо
3: так,
0: в них це база.
3: Так, тобто я маю на увазі, що нам би класно було всім навчитися правильно користуватися цим. І тоді мені здається, що ми як і учні, студенти, професіонали дуже сильно апгрейднемось.
0: От, то я хотіла би закрити цю тему якраз дослідженням вже Стенфордського університету. Вони пішли трішечки далі. І у Стенфорді зараз тестують шиїт-тьюторів. Тобто, це той самий штучний інтелект, але його навчили не давати готові відповіді на запитання учнів. Замість цього алгоритм ставить там навідні запитання, типу вони використовують там за основу якраз філософський сократівський діалог, коли про тему ви говорите, і типу таким чином студент починає мислити, де йому взяти і добрати. І перші результати цього такого пілотного тестування виявили, що залученість і рівень розуміння матеріалу, з яким працювали ці шиї-тютори і студентів, зросли на 30% порівняно з просто коли це традиційні лекції чи там ще щось. Тому, думаю, ми можемо придумати будь-які способи, аби це було, хоча б більш-менш...
2: Якщо не можеш побороти...
0: Да, то навчись використовувати.
2: Якщо не можеш побороти штучний інтелект, просто стань на чолі його та й все.
3: Багато можемо ще говорити на цю тему, це да, правда. Але, на жаль, ми обмежені в часі. Та, друзі, залишайтеся з нами, зустрінемось за декілька хітів.
1: Терен FM. Дійсно найкращі ранкові теревені.
0: А ну, потеревенимо з тобою.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: 9:46 в Україні, друзі. Все ще в деяких регіонах оголошена повітряна тривога. Будь ласка, не ігноруйте і пам'ятайте, що це може бути небезпечним. Залишайтесь в укритті до оголошення сигналу відбій. Ну, а ми будемо плекати сподівання, тримати пальчики схрещеними, щоб цей сигнал пролунав якомога скоріше. Є декілька рецептів, які допомагають прискорити відбій повітряної тривоги. Один найголовніший з них – це, звичайно ж, донат на підтримку Збройних сил України. Кожна гривня – це мінус одна хвилина повітряних тривог.
0: Отже, активно донатимо, самі це робимо і вас, як то кажуть, мотивуємо, не заставляємо. Думаю, зараз вже всі розуміють, що це. А я ще вам трошки понудю з темою штучного інтелекту. Стало мені тут вдруг цікаво, що в нас тут в Україні. Виявляється, в нас є погляд в Міністерстві освіти на це. І спільно з Мінцифрою вони все ж таки випустили якісь практичні порадники для освітян, щоб не забороняти, а саме інтегрувати ШИІ в навчальний процес, як помічника для критичного мислення. Тож, шановні батьки, якщо раптом, то ви там теж в дітей питайте, дивіться, як це запроваджується.
2: Як помічника для критичного мислення, це типу добрий вчитель, злий вчитель, ШИІ буде злим вчителем. Скільки буде 2 плюс 2? 4. І ШИІшка така, ти впевнений? Ти добре подумав?
0: Але, до речі, ШИІшка сама себе теж прикольно перевіряє на фактаж. Я деколи можу користуватись трьома ШИІшками і кожну перевіряю одна іншою, і це прям такі перли він видає. Інколи так, один одного вони теж вміють. Ще з цікавого дослідження провела громадська організація «Смарт освіта» і «Все освіта», і от за їхніми результатами 70% українських підлітків, це 13-17 років, вони брали вибірку, використовують чат GPT або інші ШИІ-сервіси. Так що все, це не обговорюється, всі його використовують.
3: Бачиш, і в Міносвіті розділяють мої погляди про те, що треба все-таки навчити дітей цим користуватися. Слухайте, можливо, дійсно моє справжнє покликання – це працювати в школі?
0: Ну-ну-ну, подивимося.
2: Подумай добре, згадай свої шкільні роки.
3: Боюсь цього як вогню, признаюся чесно, відверто в ефірі. Мене лякають діти в школах, але маю дуже велике зацікавлення до цього, бо колись почула від того ж філософа Ігоря Козловського про те, що ми розівчилися ставити питання. От до світу, зокрема під час навчання, ми розівчились формулювати це запитання, щоб, власне, це дослідження, навчання було цікавішим. І от мені би дуже хотілося все ж таки попрацювати з дітьми в школі, щоб, попрацювати з дітьми, можливо, не в школі, щоб навчитися
2: Ігра,
3: разом з ними.
2: Ігра, бійся своїх бажань, бійся, вони мають властивість втілюватися в життя.
3: Я ставлюсь до цього як до досвіду. І мені здається, що мати різний досвід в житті, всякий різний, це дуже цікаво. Нудно прожити життя з однією роботою в одному місті.
0: Тут я погоджуюсь, мій життєвий шлях, тому доказ. Отже,
2: візьмемо на олівчик.
0: На такій ноті, трошечки провокаційній, трошечки дискусійній, трошечки з думками про майбутнє, залишаємо вас сьогодні. Ми в ранкових теревенях, тобто для того, щоб все ж таки подумали, але давайте не забувати, що ми дорослі, нам теж треба вчитись, нам теж треба критичне мислення. Тож ви себе не зупиняйте.
2: А зараз осінь, і ми, слава Богу, не білки.
0: Так, але ми не білки, і в нас є ще чим сьогодні зайнятись. Тож, з нагадуванням про щоденний донат, про те, щоб піклуватися про себе і перебувати в укриттях під час повітряних тривог, ми не прощаємось з вами, бо сьогодні перший день осені, в нас попереду вся осінь. Дякуємо, що прокидались сьогодні з нами і почуємось завтра о 8:20 в ранкових теревенях на Терен ФМ.
2: Всім гарного дня!
3: Почуємось!
1: Ранок на Терен ФМ з ранковими теревенями.
0: Теревени

0: Український код.
1: Київ – це місто, яке ніби навмисно ховає свою справжню біографію. Ми звикли до легенди – троє братів, Кий, Щек, Хорив і сестра Либідь, які заснували місто на Дніпровських пагорбах. Це історія, яку легко уявити, і ще набагато легше запам'ятати. Але якщо відкласти літопис і подивитися на факти, картина стає значно складнішою. Офіційно Києву приписують 482 рік заснування. Проте археологи з цим не погоджуються. Вони кажуть, люди тут жили значно раніше. Але це ще не означає, що тоді вже існувало місто. Сучасна наука досить чітко розрізняє. Поселення – це ще не місто. І якщо говорити саме про Київ як міський центр, то його історія, ймовірно, починається не раніше 9 століття. До цього часу на цих територіях виникали і зникали слов'янські поселення. Вони не були пов'язані між собою безперервною історією, радше як окремі спроби освоїти простір. І лише згодом формується так зване «гніздо поселень» – група, яка вже не розпадається і стає основою майбутнього Києва. Де саме було його центр – досі питання, але є версія, що на Замковій горі. А далі в історії з'являється новий фактор – скандинави. На межі 9 та 10 століть на Дніпрі виникає Русь – мобільні загони, які поєднували територію, торгівлю і військову силу. Вони облаштовують тут свій осередок і включають ці території у ширші торгівельні маршрути, зокрема з Константинополем. Ймовірно, вони не створили Київ з нуля, а використали вже існуючі поселення. Пізніше ця реальність трансформується у знайому нам легенду про князя Олега. Водночас археологічна картина досі не повна. Наприклад, ми не знаємо точно, де жили перші князі або де була їх резиденція. Деякі ключові елементи просто не знайдені. Тому історія Києва – це не завершена розповідь, а процес дослідження, який триває прямо зараз.
0: Український код – голос незламних.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: Новини на Терен FM.
1: 13-та година в Україні. Наразі в окремих регіонах країни оголошена повітряна тривога. Просимо вас попіклуватись про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити для вас і далі про головні події. У Подільському районі Києва через атаку РФ виникла пожежа у 16-поверхівці, повідомив міський голова Віталій Кличко. Інформація про руйнування уточнюється. Російські окупанти вночі атакували на Одещині пункт пропуску та два житлових будинки. Виникла пожежа на території швейного цеху, постраждала одна людина. Також росіяни вдруге за два дні атакували термінал нової пошти в Одесі. Про це повідомив очільник військової адміністрації Олег Кіпер. За минулу добу зафіксовано 210 бойових зіткнень, повідомили у Генштабі ЗСУ. Найгарячіше було на Покровському та Костянтинівському напрямках. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1440 осіб. Також знешкоджено 4 танки, 2 бойові броньовані машини, 71 артилерійську систему. В тому числі у Генштабі заявили, що Сили оборони України вдарили по місцях запуску російських ударних дронів у Донецьку та окупованому Криму. Саме там росіяни зберігають і готують безпілотники до атак по Україні. Також українські військові уразили російський вузол зв'язку в Криму та командно-спостережний пункт на Запоріжжі – об'єкти, важливі для управління військами. Крім того, у Білгородській області уражено склад із паливом, а на Луганщині – місце зосередження російської військової техніки. Ступінь завданих збитків уточнюється. Після оновлення «Резерв Плюс» у користувачів можуть виникнути проблеми з авторизацією та роботою окремих функцій через підвищене навантаження на застосунок. Про це повідомили в Міноборони. Через збій користувачам рекомендують мати при собі паперові військово-облікові документи. Там пообіцяли, що найближчим часом ситуація має стабілізуватись. Польща знову вимагає від Німеччини грошей. Президент Кароль Навроцький закликав Берлін виплатити репарації. Під час заходів до 87-ї річниці початку Другої світової війни він заявив, що це необхідно не лише заради історичної справедливості, а й заради майбутнього польсько-німецьких відносин. Навроцький також розкритикував Німеччину за відсутність у Берліні пам'ятника польським жертвам Другої світової війни. Раніше Польща оцінювала свої претензії до Німеччини більш ніж у трильйон євро. Однак Берлін вважає питання репарацій юридично закритим. Через російські удари по продовольчих складах можуть зрости ціни, але дефіциту продуктів в Україні не очікують. За оцінкою Мінагрополітики, перебудова логістики може додати до вартості продуктів до 2,5%. Постачальники переходять на менші партії товарів і пряму доставку від виробників до магазинів. Через це в окремих магазинах може тимчасово зменшитись асортимент, але продуктів і запасів для внутрішнього споживання достатньо. Українські університети цього року отримали рекордну за 5 років кількість заяв – 1,4 мільйона. Водночас навчання у вишах розпочали майже 295 тисяч вступників, близько 99 тисяч із них – за державним замовленням. Найпопулярнішими спеціальностями стали менеджмент, психологія, середня освіта, право та філологія. Водночас зростає попит на спеціальності, важливі для відновлення країни – освіту, будівництво, електроенергетику та агрономію. Цьогоріч до українських університетів вступили понад 6 тисяч абітурієнтів із тимчасово окупованих територій. Це на 23% більше, ніж торік.
0: Терен FM про погоду.
1: Перший день осені в Україні теплий, але з дощами та грозами в окремих регіонах. На заході та півночі очікуються короткочасні дощі і грози, місцями сильніші. Нарешті території переважно сухо. Вдень температура плюс 23, плюс 28 градусів. На сході вночі прохолодніше – до плюс 9, плюс 14 градусів. У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, вдень можливий короткочасний дощ. Температура вдень сягне 26-29 градусів з позначкою плюс. Вітер південно-західний. Цим завершую випуск. Біля мікрофона для вас працювала Ірина Ганах. Залишайтесь в ритмі Терен ФМ. Далі в ефірі добірка хорошої української музики.
0: Терен ФМ.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
8: На сервері компанії GeoHost!
9: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
10: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.

ні обіцянок, ні пробачень. Все сталося само собою. Слова набули нових значень. Ми ж не змінилися з тобою.

як ти скоче, аби ми зламались, хай бував тобі заряду, не полікотя попали ці, хай ти схова за посмішкою ненависті затись, коли ти пускаєш сертанів, добра любові замість, але в небі є світі, їх ноги бачили цю землю, знаєш, вітер не стишне саме тому і не даремно, і хай буде дуже страшно і темно, і часом нелегко, то з тобою завжди буду з неба слідувати предки.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

Ти забуваєш завжди всіх по імені. І мені так смішно іноді. І надія в тобі, хто були дото не ті. Все, що шукав до цього, я знайшов лише в тобі.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

поцілуй. Просто поцілуй. Просто поцілуй її. Я бачив тебе ніби у вісні. Твій образ малювали фантазії мені. На фоні звук прибою і літні хіти. І наші погляди сплелись в узли.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Терен FM.
1: High-Tech News. Новини високих технологій.
2: Всім привіт, це High-Tech News. Перевіряйте свій Wi-Fi, ми розпочинаємо. Літієво-металева батарея, розроблена компанією Pure Lithium Corporation із Чикаго, успішно пройшла понад 9315 циклів заряджання та розряджання в лабораторних умовах. Це досягнення відкриває нові можливості для використання технологій в електромобілях, центрах обробки даних та енергосистемах, здатних працювати на рівні електромереж. Як зазначає компанія, ці результати досягнуті завдяки використанню їхньої батареї з удосконаленим анодом. Pure Lithium повідомила, що елементи показали незначне зниження ємності і продовжують бути в експлуатації в лабораторії. Наразі жодна літієво-металева батарея у світі не демонструвала таких результатів в еквівалентних умовах випробувань. Зазвичай комерційні літій-іонні батареї забезпечують від 250 до 2000 циклів залежно від їхньої хімії та призначення. Батарея від Pure Lithium значно перевищила цей діапазон, здійснивши понад 4-разовий приріст. Крім того, елемент повністю розряджався в кожному циклі, що під час звичайної експлуатації може прискорювати деградацію. Тому ця витривалість особливо важлива для застосувань, які вимагають частого циклу заряджання-розряджання. Проте для масового впровадження технології залишається подолати декілька суттєвих бар'єрів. Поки що дослідження проводились на лабораторних зразках, і компанія має довести, що така стабільність утримується у більшості форматів батарей під час реальної експлуатації. Важливим наступним кроком є намір Pure Lithium масштабувати власне виробництво через розвиток вертикально інтегрованої моделі, що включає видобуток літію, виготовлення металевого анода та складання батарей. У серпні 2026 року Pure Lithium отримала патент в Австралії на літієво-металевий анод і батарею, а раніше заявила про наміри створити виробничу інфраструктуру. Графен, відомий як чудо-матеріал, пов'язують із розвитком сучасних технологій, таких як акумулятори, сенсори та композити. Недавнє дослідження показує, що його можна виготовляти без дорогого обладнання, використовуючи лише кухонний блендер, воду, газету та графіт з електронних відходів. У публікації в ACS Sustainable Resource Management представлено метод рідинно-фазової ексфоліації, який замінює лабораторне обладнання побутовими речами. Цей підхід підвищує стабільність розчину. Без газети графіт швидко осідав, але з нею суміш залишалася стабільною і легко перемішувалася. Хоча для підтвердження отримання графену потрібна складна апаратура, сам процес доступний завдяки простим матеріалам. Дослідження продовжує експериментувати з отримання графену з доступних матеріалів, розвиваючи ідею застосування недорогих або використованих ресурсів. Це приклад рециркулярної економіки, де старі газети і електроніка можуть стати основою для створення матеріалів майбутнього. Найважче в цьому було довести ефективність використання блендера в процесі. Що якби пластик не просто зникав після використання, а ще й сприяв очищенню довкілля від наявного забруднення? Саме таку концепцію втілила 18-річна студентка з Ірландії Ар'я Сатіш, створивши EcoPurge – біорозкладний пластик на рослинній основі. Цей матеріал виконує подвійну роль. Після використання він починає розкладатися та вивільняє ферменти, здатні руйнувати мікропластик ПЕТ у ґрунті та воді. Мікропластик – це частинки пластику розміром менше, ніж 5 мм, які вже поширилися в екосистемах і потрапили до організмів людей і тварин. Через свій малий розмір їх складно вилучити з довкілля. Сатіш зацікавилася цією проблемою під час роботи над попереднім проєктом для SciFest – найбільшої STEM-виставки Ірландії для учнів старших класів. Вона створила розумний пристрій для виявлення забруднень у питній воді, але усвідомила, що лише виявити мікропластик недостатньо, якщо його складно прибрати. Так і виникла ідея EcoPurge. Сатіш використала рослинну основу для створення біорозкладного пластику і додала фермент, який під час розкладання матеріалу активізується та може руйнувати прилеглий мікропластик. Цей метод націлений на пластик на основі ПЕТ, який широко застосовується в упаковках і текстильній промисловості. Подібні біологічні підходи досліджують і інші вчені. Наприклад, у 2026 році було описано живий пластик зі спорами, які виробляють ферменти для розкладання пластику. Інше дослідження Корнельського університету вивчає фермент, що здатний розкласти ПЕТ за умов стічних вод. Однією з головних перешкод став пошук відповідного ферменту. Саті ж виявили лише кілька компаній, які працюють з такими матеріалами, але їхня вартість була надто високою – близько 2,5 тисяч доларів США за 3 міліграми. Наразі EcoPurge залишається на стадії прототипу. Його дія обмежена лише на ПЕТ, тому він не може знищувати всі види мікропластику. Крім того, в природньому середовищі фермент може швидко розбавлятися у ґрунті або ж воді, не контактуючи з достатньою кількістю пластику. Протягом наступних 5 років Сатіш планує вдосконалити EcoPurge та дослідити його застосування у виробництві упаковок, компостних і сміттєвих пакетів. Чи буде ця технологія ефективна поза контрольованими умовами, поки залишається питанням відкритим. Це були новини високих технологій. На цьому наш щоденний апдейт завершено. Почуємося вже завтра.
1: High-tech news.
0: Реклама на Таран.ФМ.
3: Хто ми?
4: Розробники!
5: Бізнес!
6: Бухгалтерія!
3: Чого ми хочемо?
7: Сервери ще не підводять!
8: Вигідні умови!
9: Доступні кости!
3: Де ми цього хочемо?
10: На сервері компанії GeoHost!
2: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
11: Реклама на Терен FM 068 540 40

0: український код.
1: Чи знаєте ви, хто був першим українським політичним емігрантом, якого по-справжньому боялася Російська імперія? Михайло Драгоманов – людина, яка змусила всю Європу заговорити про Україну. Він став першим амбасадором нашої незалежності у Женеві, Відні та Парижі. Сьогодні ми звикли до гасла «Україна – це Європа», але Драгоманов почав доводити це ще 150 років тому. Він зрозумів, поки ми залишаємося внутрішньою справою Російської імперії, ми приречені. Уявіть масштаб його інтелектуальної диверсії після Валуєвського та Емського указів, які фактично вбили українське книгодрукування. Драгоманов виїжджає до Швейцарії. Там він засновує вільну українську друкарню і видає часопис «Громада». Це була перша в історії безцензурна трибуна української думки. Він пересилав ці книжки в Україну контрабандою, у подвійному дні валіз, у пакунках із цукром. Він був вчителем для своєї племінниці Лесі Українки. Саме дядько Михайло сформував її як європейку, надсилаючи їй книжки з усього світу. А ще виховав цілу плеяду молодих вчених. За кілька років до смерті він написав працю «Чудацькі думки про українську національну справу». Її можна вважати заповітом науковцям у галузі дослідження української історії. Драгоманов казав, кожна людина, що хоче бути щирим слугою народу, повинна бути освіченою.
0: Український код – голос незламних.

я з тобою крізь життя, а хочеш твої лагідні вуста, я вічно цілуватиму, нестримно цілуватиму.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
8: На сервері компанії GeoHost!
9: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
10: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: причини, причини гоїти рани болючі свої день за днем.
1: Вихід є, вихід є. На моїй вулиці сонце встає, на твоїй вулиці сонце встає. Є, вихід є, вихід.

Не бійся бути людиною з добрим серцем. Крізь злий вогонь і темряву любов до нас проб'ється. Не бійся бути собою, не бійся щирим бути. Разом долати легше зла невідомі пути. Обійми мене, заспокої і скажи мені, я з тобою. Все буде добре, я знаю, я відчуваю вже. Все буде добре, мій друже, вихід є. Є,

0: Новини на Терен FM.
1: В Україні 19-та година. Наразі в багатьох регіонах країни оголошена повітряна тривога. Тож просимо вас потурбуватися про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити і далі про головні події з життя країни і столиці. Попри безперервні обстріли, навчальний рік в Україні вже розпочався. В одній зі шкіл Київської області учнів з 1 вересня привітав президент України Володимир Зеленський. Через повітряну тривогу уроки довелося проводити в укритті, де глава держави поспілкувався з дітьми. Нагадаємо, 6-ту добу триває атака Росії на Київ та область. Цієї ночі російські війська застосували балістику. Відомо про 12 загиблих і 2 десятках поранених. Серед постраждалих є діти. У Херсоні внаслідок атаки російського дрона на таксі постраждали 2 дітей та 3 дорослих. Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація. Усі 5 перебувають у лікарні під наглядом медиків. Їхній стан середнього ступеня тяжкості. Також у Полтаві внаслідок російської атаки по підприємству кількість постраждалих зросла до 4. Пошкоджено багатоквартирні будинки, заклад освіти. Про це повідомила секретарка Полтавської міської ради Катерина Ямщикова. Вона додала, що через наслідки атаки спостерігаються перебої з електропостачанням, зокрема у 2 дитячих садочках та 2 школах. Російська армія сьогодні атакувала цивільний автомобіль у Кушугумі на Запоріжжі. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Унаслідок удару 2 людини загинули. Також поранень дістав 38-річний мешканець Кушугума. Йому надається вся необхідна медична допомога. Внаслідок російських ударів по Одеській ТЕЦ групи «Нафтогаз» пошкоджено частину основного та допоміжного обладнання. Про це повідомляє «Нафтогаз». Наразі триває розбір завалів, після цього буде проведена повна оцінка стану ТЕЦ та наслідків атаки. Також «Нафтогаз» зазначає, що координує дії з усіма відповідальними службами та місцевою владою. На тлі російських обстрілів і великої кількості постраждалих потреба в донорській крові в Україні залишається особливо високою. Її компоненти щодня потрібні цивільним пацієнтам, а також пораненим українським захисникам і захисницям. У Київській міській державній адміністрації закликали містян ставати донорами. Долучитися до доброї справи можна у Київському міському центрі крові. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що осінь та зима можуть стати визначальними не лише для незалежності України, а й для безпеки всієї Європи. Про це повідомляє видання Polsat News. За словами польського прем'єра, наразі весь вільний світ має об'єднатися заради підтримки Києва, оскільки наближається критичний період. Він додав, що від виживання України залежить безпека самої Польщі та всього глобального світу, тому партнери мають діяти вже сьогодні. Як пише Reuters, уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк відвідає Вашингтон. Мета поїздки – закликати членів Палати представників США підтримати закон про пекельні санкції проти Росії, який пройшов через Сенат, але зіткнувся із жорстоким опором з боку деяких впливових демократів. Країни НАТО та Європейського Союзу чинять тиск на Іспанію та Грецію, щоб ті передали Україні ракети-перехоплювачі «Петріот», які потрібні для відбиття російських атак. Про це із посиланням на джерела повідомляє Bloomberg. Це питання буде на порядку денному у вівторок і середу, коли міністри оборони та закордонних справ ЄС зустрінуться в Ірландії. До зустрічі також долучаються представники України, Великої Британії, Норвегії, Ісландії та Швейцарії. Уряд знайшов 70 мільярдів гривень, які не закріплені за оборонними видатками і які можна буде переспрямувати на армію. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький під час виступу у Верховній Раді. При цьому він наголосив, що всі необхідні соціальні зобов'язання, тобто ж виплата пенсій, зарплат, будуть виконуватись. Крім того, під час підготовки проєкту бюджету на 2027 рік уряд також має виходити із принципу максимальної економії коштів. У Немишлянському районі Харкова сьогодні, 1 вересня, відкрили 10-ту підземну школу міста. Вона розрахована на 2700 школярів із 11 навчальних закладів району. Одночасно в укритті можуть перебувати 360 дітей. Навчання проходитиме у 3 зміни, 6 днів на тиждень. Першокласники навчатимуться очно 3 дні на тиждень, старшокласники – двічі. Решту занять проводитимуть дистанційно. Загалом у Харкові вже є 24 безпечні локації для навчання, 10 підземних шкіл, 7 метрошкіл та протирадіаційні укриття.
0: Терен ФМ про погоду.
1: За прогнозами синоптиків, 2 вересня в Україні утримається мінлива хмарність. На Прикарпатті в більшості центральних, а вночі у північних областях пройдуть короткочасні дощі. На решті території без опадів, вітер переважно західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 9, плюс 15, вдень плюс 22, плюс 27 градусів за Цельсієм. На Закарпатті та в південно-східній частині до плюс 31 градуси. В Карпатах вночі плюс 5, плюс 10 градусів, вдень 17-22 градуси із позначкою плюс. У Києві та області завтра очікується мінлива хмарність, вночі короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер західний 5-10 метрів на секунду, температура повітря у Києві становитиме плюс 13, плюс 15 градусів уночі, вдень повітря прогріється до 23-25 градусів вище нуля. На Київщині вночі 10-15 градусів із позначкою плюс, вдень плюс 22, плюс 27. Наразі це всі новини на цю годину. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги, донайте на ЗСУ, обов'язково ще почуємось.
0: Терен ФМ.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

Були деньки. Були.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Український кот.
1: У 1798 році в Петербурзі вийшла книга, яка змінила все і стала культурною революцією. Поки імперські критики запевняли, що українською можна хіба що анекдоти розповідати, Іван Котляревський видав «Енеїду». Він взяв пафосний античний сюжет і перетворив троянців на козаків. Це був перший в історії випадок, коли народна мова, якою говорили мільйони, але соромились писати дворяни, стала мовою високої літератури. Це був справжній інтелектуальний теракт проти системи. Котляревський писав «Енеїду» 20

0: 6 років, і в ній легалізував нашу ідентичність через гумор. В його Енеїді боги Олімпу п'ють горілку і їдять борщ з карасями, а головний герой, парубок моторний, поводиться як типовий козацький отаман. І всі вони балакають полтавською говіркою середньонадніпрянського діалекту, але за цим сміхом ховався потужний маніфест. В часи, коли Січ була зруйнована, а козацтво намагалися стерти з пам'яті, Енеїда нагадала: «Ми живі, ми маємо свій побут, свою неймовірну кухню і, найголовніше, свою неперевершену мову». Книга розлетілась на цитати, ставши першим українським бестселером. Котляревський довів, щоб вижити, нація повинна сміятись і говорити рідною мовою. Енеїда стала тим фундаментом, на якому пізніше виріс Шевченко і вся наша сучасна культура. Це і є наш код – вміти перетворити трагедію на іронію, а іронію на зброю, яка б'є влучніше за гармати.
1: Український код – більше, ніж історія.

Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраво блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб. Там будуть танці.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

вмирання пісенніх, то маячня тащих, то кого кращих, хто творчих, хто через постілях, хто через терни та хащі. Головне бути справжнім, пофіг ти голий, чи у строкатому платі, коли робиш від серця плювати, які там цифри були на циферблаті. Час завмирає, здається, навколо лише мертві зорі та темрява. Та якщо ловиш ритм, що би не коїлось, ким би і де б не був, ти літаєш, та потім повернешся до тобі звичної вже гравітації, бо відчувати свою землю ногами — це сьогодні важливіше за все.

його так любити. Як навіть цукнутися вже не можу, і очі твої ухололи. Подих став рівними губинними, де ж ми так прокололись, що за хвилину стали чужими. А як пам'ятаєш, літали, падали з неба і знов підіймались, плакали разом і разом сміялись. Планети цілої нам було мало, та я не триматиму мила. Вільному воля, я все розумію. Боже, наскільки ти зараз красива сьогодні.

майдани, разом виходили на майдани. Борітись, поборити, казав Тарас. Повернем Крим, відвоюєм Донбас. Добровольці, повстанці, козаки, гайдамаки. Хід і захід, всі ми однакі. Всяке було вчора і нині. Та щоб не казали ми єдині. Вперше за все національна ідея, що горіть, як вогонь в руках Прометея. Зроду в рід від батька до сина, одна незалежна країна. Нехай розказують, що завгодно. А я тобі кажу, українське це модно. Моя свобода, мої крила.